0: kokko ten tihen abadu no ve tetu ve bala hinga bale che kala nukevi nukevi mi ha mulin hiki chenu
1: ale datta tetu ahiten nu ve gahite ves nu ve mi ha ka angen buna hi ves nu ve arin den kinen ha dani
0: kokko tika man hallen ho dama
1: kine kun gotaku আরে মি আরো আরো বলি বেচে
2: লাস নুকুরাবা আবহা ফারুয়া হোদদাবা
3: নফসানি দুলায়কম মে প্রোগ্রাম ওয়াজ ডিবে ফ্রন নং এহি হোতে বিদান নফসানি দুলায়কম
2: কম মে হনহির দোহে গেরে নুয়ে জহায়রু রিপিট হোম দোহে গেরে মেন্দম একে জহায়রু আদি বুদ দোহে গেরে মেন্দম দেগড় তিরি হুম
4: इंहा 1749 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमैकनी दिवि राज्य गडु
5: फणरमे बैनल्ला क्वामी आयला थौगे दुस
6: आयला तोगे दोहं हासको ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द मॉल्डीव्स केनिस्तनी
5: उमरन दोसी मीहुंगे हगुतका गुले रेडियो ड्रामा
7: बप्पा के आदेश
8: देवन फार तिरागु ग बप्पा मेना गुले गु तुम वाकनु दक्कचे एमी हुं बलम बेबकुरी खामे पुने बगे
9: आरु गे फारु मेरा शक गेस्टुंग अन्न हें जियार बेस कोदाने मीदिंग ਮੈਂ ਮੈਂ ਫਾਇਨ ਬੇਦੂ ਮਿੱਜਿਆ ਮੁਜ਼ਾਬੇ ਬੁਨਾ ਨਿਤਰੂ ਆ ਕੇਨੇ
6: ਹੁਕਰ ਦੋਗਰੇ ਦਿਹੇ ਜਹਾਇਰ ਰਿਪੀਟ ਅੰਗਾਰ ਦੋਗੇ ਹੰਦਣ ਦਿਹਗੜ ਤਿਰੀ ਹੂੰ
5: ਹਮੇ ਕੇਨੀ ਤਿਵੇ ਰਾਜੇ ਕੇ ਅਡੂ
10: ਮੁਨਫੂਹੀ ਫਿਲਵਾਦੀ ਮਾਲੂਮਤ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਿਕੋ ਦੇ
11: ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು